مرتبہ رنگ پرنگ نیک نا جاپن کرتے با جیا اندر جیو سب کچھ جان لا سب کچھ تیرے واس تیرا کر پلا تیرے گھر نند ودائی تد کر